Мојца је, имаш се спакирано за на море? Ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критијан асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!

буде пеште Грегор ги прави. Жолтин роби пумпата, нигледата фузбал, јожи ги дома на тераси. Ин пумпа патамаш и Каролина, туди у гаражи пумпајо. Ин севеда поздравља па усе домаќи у Севенцо. Ин лоб при баштанио. Ин севеда прави да зикар пумпајо варијанцу. Но...